Kete kam nam tueto jini indari kinya chaka. Indari chaka. Chaka ni au okuluka. Okuluka. Chaka.